0: 或许有的听众已经说了，现代京剧《智取威虎山》《打虎上山》《穿林海》《跨雪原》的选段应该也特别适合这第二大类赛场攻防的场景。哎，确实。不过啊，下边我们听到的来自节奏部落的新潮创新的国粹改编，更是完美适配现代足球高速灵动的对抗节奏。它不同于传统戏曲依托器乐伴奏的演绎形式，这一版本呢采用了纯人声阿卡贝拉的创新编排，仅凭多层人声叠织出饱满的节奏与气势，曲风凌厉飒爽，动感炸裂。经典红色京剧唱腔搭配现代潮流的编曲方式，褪去了古韵的沉稳舒缓，兼具国粹的铿锵风骨与竞技赛场的速度感爆发力，整首曲目节奏紧凑迅猛，进退自如，自带踏破阻碍驰骋奔袭奋勇攻坚的飒爽气场，专门适配世界杯赛场高位逼抢、边路突击、快速反击、防线突围等高速动态的攻防画面，用新潮国风打破戏曲与体育的次元壁，让传统梨园腔调适配现代绿茵场的急速攻防拉锯。我们赶紧听一下。
1: 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万

0: 哎，或许有的听众已经说了，现代京剧《智取威虎山》《打虎上山》《穿林海》《跨雪原》的选段应该也特别适合这第二大类赛场攻防的场景。哎，确实。不过啊，下边我们听到的来自节奏部落的新潮创新的国粹改编，更是完美适配现代足球高速灵动的对抗节奏。它不同于传统戏曲依托器乐伴奏的演绎形式，这一版本呢采用了纯人声阿卡贝拉的创新编排，仅凭多层人声叠织出饱满的节奏与气势，曲风凌厉飒爽，动感炸裂。经典红色京剧唱腔搭配现代潮流的编曲方式，褪去了古韵的沉稳舒缓，兼具国粹的铿锵风骨与竞技赛场的速度感爆发力，整首曲目节奏紧凑迅猛，进退自如，自带踏破阻碍驰骋奔袭奋勇攻坚的飒爽气场，专门适配世界杯赛场高位逼抢、边路突击、快速反击、防线突围等高速动态的攻防画面，用新潮国风打破戏曲与体育的次元壁，让传统梨园腔调适配现代绿茵场的急速攻防拉锯。我们赶紧听一下。
1: 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万